0: ape wala ikitatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbi ti kiritene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop atene, mbeni pialo si dafono non Ndeke Luka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.